napenda kuwatambua. Na leo sina matangazo mengi, kwa hivyo nitakuwa na nafasi ya kuwapigia. Kwa hivyo baada ya habari za saa moja nitajaribu kupigia mmoja ama wawili pale, ili tuweze kufurahia ushindi wao hapa Redio Jambo. Kwa hivyo naanza na huyu mwanadada ambaye